Ria itu beko, inu mahani arul dili kambak sigik damgok dautan. Pastilah kanimu.